0: 難しい歌でした。どうも。
1: ご飯は食べてますか？もう終わっちゃったかな？ちょうどいい感じに終わりそうで、あと2曲ほどで、今日の夕食会というか、コンサートというかわかんないんですけど、やっちゃおうかな。最後の曲は、東南アジア。